Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, že by sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo tremame v hleňanách sudenách, že by každej znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my nesame. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, že by i život Isusa bol vyjavlený na našim tili. Bo dokáže jeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, že by tak i život Isusa bol vyjavlený na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakoho ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, že by čím vece vzrosla blahodať, a tak prebolo i poďak na slavu Božu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkoma svojima dúmkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná. Ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. A koli sa farizei poschodeli, Isus sa ich oprosil. Što sobi dúmate o Christovi? Či je sen? Odpovili jomu Davidiv. Povídať im, prošto toto David v duchu nazvať jeho Hospodom, keď hovoreť, povil Hospod mojomu Hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď to da David nazvať jeho Hospodom, jak môže byť jeho synom? A nech to nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nech to neosmiele jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. roku je popivo 8. sa 8. priašivského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo Dadovia. To je tak, jak sebi si dajeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáhacia o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozumuje o členství v ní, povie v nedelu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Otavia, ale Brusel odkrytej dumci v otvorete štátu asociovaného člena Eurobloku i udelete také štátu od Kanady. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnúť o tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou i Európskou úniou, poviu novináriam na Torontském medzinárodním filmovým festivali. Máme jednak cinnosti, jednak priorit a mycn, s ktorým kotr sa barz dobrý dopovňujúť, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkobritániu, vystúpiť v Európskym parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane Únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že z dúmku asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosy na obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúču rynkovú, torhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námaha strategično sa preorientovať na inčok partnerov. Odnosené medži Severoamerickom a susidami sa značno zhiršili od navrnutia Donalda Trumpa do Bielého domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožnať voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategičných dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, ako cloudovej službo i nových satelitných sítí, jak i infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárno komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Ďalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil dajaký dohovor, ktorý by mal toto odnoseno, iž vece ukrepety, jak bač, by mohli byť država, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba sa musel dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, što tež môže ovplyvniť to, jak budú toto okrema država, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

líder hlavných separatistických partií zo Škótska, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretať na prehovorách o svojich kampaniách zameraných na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z veľskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysiedovať o prosadženiu hlasovania referenduma o nezáležnosti. Mali by 50 také spoločné vohlošenia, v ktorým budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Striča bude prochodiť po tým, jak premiér Andy Burnham naznačil deputátom, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffe jednočasno prechodiť len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje denenu americkej prezidencie, tak vo slovo v časi, keď nacionalistický líder robil tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovy jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojí pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristi u Walesi v majových voľbách značí, že teper sú prvý raz pre vlastiach partie, jaká namáhajúcia o nezáležno Škótsky, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geraldine Nicka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama väčšej tesk po jeho voslovách, že bol v Škótsku mých zrobiť sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škótsku v roce 2014. Vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bol zistatý u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie džerela, ktoré pešli o tým dnešní striči v Cardiffi, tak písali o tým, že toto trioma líder majú by si dovatý pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škótsci aby chotili priamety do Európskej únie, v ktorých už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii.

Líderka francúzskej protiimigračnej populističnej partie Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcima prezidentskými voľbami vohlasila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastní krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodenia, informuje agentúra AFP. Všetkom francúzskom hraždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk hraždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývania, prečo francúzske hraždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S prejavom vystúpila pred kolo 2000 prechelníkami, ktorí sa zašli v severofrancúzskym meste Enin-Beaumont, što je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudú sa za 7 mesiacov. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého protikandidáta pre najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokov i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa vyžaláme i ktorá povede ku znovu zrodeniu na Francii, dodala Marine Le Pen, matadorka francúzskej politiky, ktorá teper dospravda má takú najväčšiu možnosť, už kandidovala tri raz, pokiaľ dobrý pamätám, ale teprve má najväčšiu možnosť na to, že by dospravil do mandát prezidenta i zdobila.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo, nenápadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletné rezultáty nedelnejších parlamentných voborov u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Líder okremých partí ale priznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, ešte nie je vyriešené. Jasne, to bude až v sredu. Po zrachovaní holosiu, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosiu stali opozično-sociálne demokraty. Ex-premiérka Magdalena Andersson, vychodeť to po zrachovaniu, alebo taký rezultát vychodeť po zrachovaniu, 94% holosiu. Ich potenciálny partner, ale sa nezhodujú v principiálnych oprosách. Doteprišný premiér Ulf Kristersson i jeho umírená partia skončili na druhým místci, keď zdobili 19,9% holosiu. A ešte sa majú šancu získať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédska demokrat, ktoré petrmovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia Petrma skončila tretia, zdobila 17,6% holosiu. Po strati kolo 3% v porovnaniu s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamente. Umírne na ich dvome koaličnom partnera by mali mať v jedno so švédskými demokratami by mali mať do viedna 183 holosiv. Jasný peremožca s ohľadom na toto tisný rezultát my by tí jasný až v sredu, keď budú zrachované, jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraničia. Ale tak sám on tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosy od ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejti do dňa v obori. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori Vekšonovým čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavnú partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť obdvoch subjektív jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, sa ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dať do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brať účasť na vyriešovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovi koalícii boli doteper len kristianské demokraty, toto teper zdobili 6,2% a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, koli by mali už byť definitívne a kompletné rezultáty v Boriu, no a išli ani tot rezultát nebudú vlastno odpovedou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakoniec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať, jak vlastno sa bude skladať tá nová vláda, ať si budú reálno prvý raz pravicové populisty reálno tvoriť vládu tak, že budú mať i dajak pozícii, ministerskú pozícii v tej vláde, ktorá vojde
z tých voboriv, jak teper prochodili. Ale to je všetko iši predčasné. Musíme napred samo sebou počekať na to, jak skinčať alebo jak rezultát reálno predúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmeniať, ale hraje sa o vekšonu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišať o tým, kto s kým bude spolupracovať.

Kosovský parlament v nedeľu schválil novú vládu na čeli s uriadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách vládnej kabinet, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe označenia Petra malo 62 deputátov zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priority jeho novej vlády budú naležatý sociálny vopros vo hlasov, tak sa môže zdobať a štatútu kandidátskej krajín Európskej únii. Zista je hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. V Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodariť pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov, i zvolite premiéra musieť byť vopresa na novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku, kľúčno dvoch predčasných voborí v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Doteper sa jej ale nepodarilo zdobyť dostatočnú podporu na to, že by zvolil prezidenta hlavu državy. V projavi, ktorej má Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopresy budú náležať tým medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a poviem, že zdobeťa štatutu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom, najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo tot štatut. Známe, že tu sú problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únii priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozroblený tot dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regióniu, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vyhlásením nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás političná kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Navzpak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána z roboty z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povie na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podí, ako trepizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povie, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovoru s Bruselom má iba tie podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. Toto chotať podľa neho predaty do rúk čudžich. Hroše budú odtekať z krajín, zničať veľk maďarskú firmu i predajú ich zahraničiu, ohlasil predseda bovšoj vládnej partie Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli terpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacoch fungovania vlády partie TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyraziť národný odpor. Musíme pidňať šmarennú rukavicu i vojovať, podkreslil na koncu svojho projavu bývšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborí, kde opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.

Kremľ nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusie, Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovor v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitrij Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby si dujeme jak raz o skorej budúčnosti oktober, nemôžu vylučiť, povie Peskov novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz také trilaterálne prehovory u formáte Rusia, Spojené štáty, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáte, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas navštívy Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hoste teda podí premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej na situácii na bojovým poľu. Detaľnejšie informácie o rezultáti svojej stríči s americkými emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP doplňuje, že Washington sa namáhať oživetý, dlho stagnujúči namáha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriu bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radnek Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povie, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý bol my ich slúžatý, jak fundament pro ďalšie prehovor. Toho času sa musíme dojednať hlavno na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších voprosov, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaný v sobotu ohlasil, že by bol ochotný stretiť sa s Putinom i besedovať s ním na decembrovom samite G20 v Miami na Floride. Hovorce Kremľa Peskov, ale toto možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu v najdeli pro agentúru AFP povtoril požiadavku Moskvy, že Gustričin môže prejít len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončenia vojny na Ukrajini, veďže na Spojenoma štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkti i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenými štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešol z Najdily, kde bral účasť na dvojdňovým samite grupy BRICS. Preto, jak odletí z Indii, ohlasil, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového spravedlivejšieho multipolárneho svetového poriadku.

0: 那造。
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sietí médií pro deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na riešenia konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne odšmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Túto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní techniční prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na site X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hosnovania sociálnych sietí pro deti mladšie ako 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila to. Jednu staťu toho zákona bol neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácií nepolnolitných. Obmedzenia malo dotoľať i sa vece sociálnych sietí, vključno takých platform, jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i takotrk sociálnych funkcií platform YouTube, či komunikačných servisí, jak WhatsApp a Messenger. Macron následnú poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že bude što najskorýšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia konštitučnej rady i regulačné rámky Európskej únie. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by dieťam zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym predpisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu v svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkobritánii, Norvégii, Ispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zelandia. Ale známe, že istnuje i taký cíloevropský alebo cíloúnijný trend, ktorý bol mých riešetý, tak zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákona na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľo európsky úrovni.

0: и плитки узор. Продавщицу смешную потели компас. И как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адрес и номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор. Продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal z toho, že Blízky východ nepotrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obe dve krajiny sú proti mu v vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian a počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutí s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cilosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorú tvoria Blízky východ. Irán, jak známe, je u vojnovým staní od 28. februára, keď americko-izraelská atak zabili vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celom regióne a zablokovala Hormuzský prolev, cez ktorý predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú do kontroly nad tou strategičnou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času vožaduje od šéf pozvolenia i rozdumuje o zaprovadeniu mechanizmu nejakých poplatkov za služba. Šéf, ktorý tot pravila nedotrmujú, súť regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujú iránske pobereža, čím spochybňujú kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je povedce, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe ďalšie teska cín rop dohore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré maje náš národ, sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii.

Od 8 ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9 hodiny vás čakať premiéra Noven Rádia Lama FM, no a potom ďalší program. Ja vám všetkom žeču šumnej deň z istante Virna Rádia Lama FM, mostia so svížoma informáciami zo svita veľkoj politiky. Čujeme znova zautra popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Moji drogi, ďakujem za dnes. Zapraszam zaran. Príjemného ponedílka. Beši dvoho na to je mocka. No fakt, páči snahody na Radio Lama FM. I na konec vrašty. Môže vrašty konec, abo dáš to v tom 10.

Wstupne do kontroly. Komentár Petra Medvedia. Na koncu augusta Zakarpatskej múzej národnej architektúry IB Váňa organizoval naukovo-praktičnú konferenciu pod názvom Etničná paleta Zakarpatia, história, kultúrna didovezna i muzejná reprezentácia. Prostor dostali rýzne národnosti, len na korinných rusenev sobie nech to nespomianú. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno rusenev dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obovязk odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenach na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Ruseniev i z boku našich podkarpatských rusenských organizácií teper vplevať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, žeby vyskakovatý počas vojna. Človek je ostorožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubetý, môžuť voholosetý za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna sa lehko robliať i s ľuďmi poriadka. Lenže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvatý sa. Preznám, že im zistal takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatské organizácie TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla cholem jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálno vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vršej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev holovno Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať i celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jaký sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosiť tam korinný národ, domašní rusenskej organizácii zaprúť rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološiňa rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len techo, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budúť vse vojovatí za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať i podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť techo. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chočo byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú i z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniv, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zovno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebo ty. I tam, na ľubým našim Podkarpatiu.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludnia až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra si môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť opi v 9. dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžete vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila sa aj Mona, zanimacia tama v súčasnosti najvážnejšima voprosami, dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi, je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhati sa majú tak žene, jak i chlope, bo tango tancujú u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svížoma bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyrobené schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidieť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piesa. Toto predstavenie je skapčaním prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našho teatru to týždeň môžete ísť v čtvrtok 10. septembra. Na malej scéne budeme môcť vidieť 8. hodiny večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižnej Polianci v kultúrnym dome o 4. popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na ktorých sa naučíte robiť nepalen cehl, tzv. Valk. V prípade interesu je treba sa peredom naholoseť vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spitkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackou vorobnou kooperatívu Interhelpo. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: historycznej kalendary.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamiani na Lemkovene Mikuláš Maleňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandeckej gymnázii teológiu, študoval u grekokatolícky kolégii svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmu, poéziu publikoval u cykli Zerna Horušična v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remľan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa seli Osoj na Podkarpatiu Feodosii Zlotskej, grekokatolický sviaštenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúri. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Lestok, Svit, Karpatorskej Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorka. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaščeneka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchu Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaščeneka ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis má obety v školy po rusenské. Petremovou Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobe istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovou Adolfa Dobrianskou v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovnom a správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej Bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázie u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vstúpil s kritikou komunističného režimu, strátil robotu, boronele mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotový vyčítal Petro Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes prepomíname sobie rodaka iz Mukačova, doktora medicíny, ktorý jak lekár, ale jak rusenský patriot zapísal sa do novodobej rusenskej histórii. Jeho imia je Aleksandr Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Aleksandr Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na berezi Rika Latorici na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, píšol po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovní osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanoj srednej škole študoval na Likarskej fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskom sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počas, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žltý do Maďarska. Po pereseliňu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na celini. U 1965 roci jemu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov až do času, kedy odišiel žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitútí pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje Petro Medvíd.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Nelen države mají svůj hymn. Hymn mají národy, které nemají državu. Mezi takama jsou i Rusané. V časi Čechoslovackoj državnej správy na podkarpatskí Rusy i karpatské Rusané mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahody dakotrých oficiálnych državných pódií. Chodzia tak robilo na podkarpatskí Rusy i na Priaševščini od počiatku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937 roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na podkarpatskí Rusy po državných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919. roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921 roci a následno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939 roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatský Rusen Hymn i marš z 1927 roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989 roci prodlžujú jej spívati na dakotrch akciách Rusena na Podkarpaťu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala aj hymnou zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jesm i budu. Prvý raz bol opublikovaný u 1851 roci pod názvom Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857 roci pod názvom Písň národa Ruska. Takoj po jeho opublikovaniu bola k ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhody rýznych pódej Rusenie už časy druhej polovina 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborníku v 1921 roci a následno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojerci, Vinko Žgánec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení, či Lemkivským Rusenám v Polši. V časi komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol, bolo na karpatskí Rusy zakázano spívať zvoniatkom Národného festivalu u Svedneku v Čechoslovákii v časi Praskoj jary 1968 roku. Po pádi komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stoda iši nemala oficiálny status. Ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svetovým kongrese Ruseniu u 2007 roci v rumunským Maramureši. Takýľko melódii sa natýľko stali populárne v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka Na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Zmerzený kocúr. Kocúr Murko bol dnes od samého rána bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len bredko zazeral i porskal.
1: Kač, kač, kač, kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len mersko porsknul ani sa nepohnul zo svojho vležaného misca na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!
0: Veselo zaspívali lastivk i doraz začali kolo kocúra politovati. Ale tot na nich tak mersko zazril, že sa nastrašili i bydňatka radšej odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Le Murko jak by nič nevidil ani nečul.
2: Vof, vof, Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko jeho i všetko pozoroval.
2: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vtrepala kožušok za to, že je zajzdaš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak soby usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovatý, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
3: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z mista mi bratňak Bony.
0: Začal rozpovídatý Murko a slze mal na kraju.
3: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umisti žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valalskej kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocur nepijú len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zistalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, kotre sa dnes rihtuje kolo tyty. Mau, deže b. Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, de ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau.
2: A keď suť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Keďže dystanúť miaso z konzervy rivno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
3: Vera tak. Miau. A jaké suť vse čisté i pachňači, bo paničko ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať. Miau. A to neby si dujú o zabavy, akú v misti majúť.
2: Sam kina, špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bolo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
3: Mau, a večur?
0: Prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
3: Mau, večur môžuť misko kocúri svojima panami pozeratý televízor, abo bere pozirovatý interesné časopis. Mau, a ja? Meni daduť akurát klubia voun na bavku. Spáty mušu v šopi na sini a neu miahkým košičku. Jak bratňak Bony.
0: Murko len zbchal i zbchal. Za bielej svitca mu doma nič neľubilo. Dokince aj slnce v misti kraše svitiť, neduje tam taký vítor, jak tu na dvori. Po dlhým ponosúvaniu sa Murko nakonec zmoril. Cholem na čas stichnul a čekal, što mu na to poví starý psisko. Lemže Todd nadále spokýno ležal i za pertema očami kolo svojoj i starých dočok zbytoj bud na nešúvnim valalským dvori i videlo sa, že spiť.
3: Mau, no prošu, takomu jem to všetko by si dúval, kýňa nikto neslúchať.
1: Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tým skočil iz pňa i chotil odejty het.
2: Vof, vof.
4: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj sersty, kotroho tu včera privezli na tým paradním autí.
1: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
3: Mau! Hej! To je Vin! To je Bonny!
5: Vidiu jezo?
1: Ožil takoj Murko.
3: Nevzerať super!
2: Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže!
3: Mau!
2: Vuf! Vuf!
4: Keď sobi dúmaš,
1: zaťah linivo pes. Ani sa pritím nenamáhal otvoriť oči i prodoužoval.
4: Ale včera jem začul, jak tota jeho fajnová panička povidala našej gazdyni, cib toho kocuriska cholem narik nevzjala gu sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráti.
3: Mau, štože?
1: Zmňauknul nespodivanej Murko.
2: Joho peršoklasnej bratňak Bonny z mista tu bude bvati s ním?
1: Jak bač hej, bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonny ja zbačil teper na druhým kincu dvora.
2: Bol naparfinovanej, priparadžený, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
1: Naraz sa spoza synárni vkazal gazda na traktori. Na nešťastia v paradžený Bonny, cilým menom Bonifac, nestih odskočitý i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cieloho fešaka Bonnya obryskal. Gazda ani neklipnul, odišiel i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocur Murko holosno zastúkal, bo nemých uvieriti tomu, što vidiu. Joho bezchybný bratňak Bonny bol celý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svitili.
3: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko,
1: podumal sobi Murko.
2: Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti.
3: Mau,
2: tato nejem.
1: Tak sobi Murko rozdumoval u svoji mačači holovi i takoj sa mu celý dvír, ale i celý svit vidiu krajší. Iší slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i s zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spati.
3: Mau, mau. Znate, pane pse, v meste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
1: Rozby si doval sa kocur Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocur Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
3: Znate, pane pes, mau. Znate, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kýľko zabav, a mau.
1: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot. Za to radšej vstal i odkľagal sa do svojho apartmánu, že sobi tam dá kus pospiť. Neznal, kotri kocúre súť durníše. Ci valalsk, ci toto zmista. No v bisidovaní durnot byli naisto jednak.

0: Lenkivské rádio LMFM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrašných správ i administrácií.
1: Noviny rádia LMFM.
2: Je pondelok 14. verešňa septembra 2026 roka. A na noviny rádia LMFM prosiť Olena Stefanovská. Vselila do Mirov z Nízkoho okresu v sobotu 20. verešňa septembra toho roka zošlejšia predstaviteľi Maďarov i Rusínov, že bol datý čest Antonijovi Hodinkovi. V tot ten z iniciatívy Akademičnej rady Maďarov na Slovácii v spolupráci s Selským úradom Vladomirovi bola na budynku úradu odkrytá pamätná tablička tomu voznačnému rodakovi. Keďže to rík v lipci juleju pripomianuli sme sobie 80 rokov od jeho smrti. Tablička je trijazočná, maje text po slovensko, po rusínsko i po maďarsko. V švatoční podíji vzali účast mnoho voznačno predstavníkov oboch narodiv. Za Rusíniu boli prisutno delegácii zo Slovácii i Maďar. Hošti prišli tak samo z Podkarpatia. Švatočná laudácia pred odkrytím tabličky bola pročítaná v rusínskom i maďarskom jazyku. Účastná mohli 6 dní doznať o živote i tvorčosti toho voznačného rusínskeho historika, lingvista, folklorista, pedagoga, ktorý stal rektorom univerzitetu v meste Peč a tak samo bol napred členom korespondentom a pozdnejšie riadnym členom Maďarskej akadémie náuk. Podčas druhej svetovej vojny mal i posadu čestného predseda Podkarpatského občestva náuk. Účastná mohli tiež počuť, že Antonij Hodinka bol prvým kvalifikovaným včenom, ktorý zanimal sa historiou Rusíniu. Vece na túto tému pročítate v dopisi na našom portáli. V minulom týždni Rada mesta Gorliči vrnula do témy zachytnej obvodničí mesta. Zastupča burgomajstra predstavil radnom informácii zo strič s zariadom Vojbických dorých i projektantami. Ešte v lipce juleju odpovieša striča tokajúča veľovariantovej koncepcii projektu zachytnej obvodničí Gorlic. Brali v ní účast projektanto i predstavníko samouriadiu mesta Gorliči, gminu Gorliči i gminu Sankova. Peši dotokali predovšetkom vypracovania možlivých modelov trasy zachytnej obvodničí. Jednom z činiv je najti rozviazania, ktoré spričanilo by jak najmenšej sproty užiteľov. Zariad Vojevických dorých označil projektantom čas na opracovanie barže detaľných variantiv. Dla samouriadiu správa maje veľké značenia z ohľadu na štodenno komunikacijno problémo i potrebu uvedenia časti ruchu poza centr mesta. V najbližšiu sobotu 19. verešňa septembra v Seli Vysokie v gmine Rudna odpude sa 4. Lemkivské špívania. Podia začne sa o 14. hodini. Pred koncertom ansambli prejdú v švatočnom korovodí. Vostúplet Lemkivský ansambl Pišní tanča kočera, Lemčata, Lemkivský folklórny ansambl Rostoka, Zachenta z zimnej vody, folklórny ansambl Sasanka, orkiestra Švatoho Mikołaja, Koniare i Demaj. V rámkach dodatkového programu zrochtováno prostor štúko, varštáto i zónu dla dity. Pripomíname, že už najbližší víkend 19-20 verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča ošin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka v sotnú ričniču jeho naročenia. Perší den podíji odpude sa v Portnom, rednom seli malária, bajkária i sospilného dijača. Počátok toj časti 18. hodini v selskej švitlici. V druhý den stretíme sa tradicíno v Korličiach v ruskej burši. Nedelná časť začne sa o 16. hodini. Do účasti zaprošené sú tvorčí slova z Polščo i Slovácii. V artističnej časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariom Marillovom a tiež národná kapela Roberta Harčara. Hlavným organizátorom podíji je Stovarišuňa Lemkiv, співорганізатором Стоваришення «Руська бурса» в Корлячах. Сердечно просимо.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
3: ЛМФМ наживо.

negatívno to tú ideju odčinili. A v nás minúta do piu 9. Sluchate, Radio LM FM.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. roku je po pivu 8. sa 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. je tak, jak sebi si dajme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáha sa o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozumuje o členství v ní, povie v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Ottawa, ale Brusel odkrytej dumci v otvorete štátu asociovaného člena Eurobloku i udelete také štátu od Kanady. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnúť do tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou i Európskou úniou, poviu novináriam na Torontském medzinárodním filmovým festivali. Máme jednak cinnosti, jednak priorit a mícn storinko, ktoré sa bárs dobrý dopolňujúť, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkú Britániu, vystúpiť v Európskom parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že s dúmkou asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosy na obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúču rynkovú trhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námahy strategicky sa preorientovať na inších partnerov. Odnosy medzi severoamerickými susedami sa značno zhoršili od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožniť voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategických dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, nejakého cloudovej služby i nových satelitných sítí, ako i infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárne komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch namenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Ďalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil nejaký dohovor, ktorý by mal toto odnoseno iš vece ukrepety, jak pač by mohli byť država, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba samo sobou dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, što tež môže ovplyvniť to, jak budú toto okrem država, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

líder hlavných separatistických partií zo Škótska, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretiať na prehovorách o svojich kampaniach zameraných na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z veľskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysiedovať o prosadeniu hlasovania referenduma o nezáležnosti. Mali by 50 také spoločné vohlošenia, v ktorým budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Striča bude prochodiť po tým, jak britský premiér Andy Burnham naznačil deputátom, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffu je jednočasný prechod len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje DNN-u. Americký prezident sa tak vyslovil v časi, keď nacionalistický líder robil tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovil jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojiť pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristiu u Walesi v majových voľbách značí, že teper sú perší raz pre vlastiach partie, jaká namáhajúcia o nezáležnú Škótsky, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geralda Neka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama väčšej tesk po jeho voslovách, že bol v Škótsky mých zrobiť sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škótsky v roce 2014. Vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bol zistatý u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie džerela, ktoré pešli o tým dnešní striči v Cardiffi, tak písali o tým, že toto trioma líder majú by si dovať pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škótsky alebo chotili priame tí do Európskej únie, v ktorí už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii. Kaj by ty kričal, či prešej po tým?

Líderka francúzskej protiimigračnej populističnej partie Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcima prezidentskými voľbami vohlosila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastnej krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodenia, informuje tým agentúra AFP. Všetkom francúzskom hraždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk hraždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývania, prečo francúzske hraždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S prejavom vystúpila pred okolo 2000 prechrolníkami, ktoré sa zašli v severofrancúzskym meste Enin-Beaumont, čo je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudúce za 7 mesiaci. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého proti kandidáta pre najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokov i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa vyžaláme i ktorá povede ku znovu zrodeniu

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletný rezultát nedelnejších parlamentných voborí u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Lídere okremých partií ale priznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, ešte nie je vyriešené. Jasne, to bude až v sredu. Po zrachovaniu holosí, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosí stali opozično-sociálne demokraty. Ex-premiérka Magdalena Andersson, vychodeť to po zrachovaniu, alebo taký rezultát vychodeť po zrachovaniu, 94% hlasov. Ich potenciálny partner, ale sa nezhodujú v principiálnych vopresách. Do teprišnej premiér Ulf Kristersson i jeho umírená partia skončili na druhým místci, keď zdobili 19,9% hlasov. A ešte se majú šancu získať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédska demokrat, ktoré petrmovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia Petrma skončila tretia, zdobila 17,6% hlasov. Po strati kolo 3% v porovnaní s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamente. Umírne na ich dvome koaličnom partnera by mali mati v jedno so švédskými demokratami by mali mati do jedna 183 hlasov. Jasnej peremožcia by s ohľadom na to, toto tisný rezultát my by tí jasnej až v sredu, keď budú zrachované. Jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraniča, ale tak sám on tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosov ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejti do dňa v obory. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori Vekšonovým čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavnú partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť ob dvoch subjektív jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, sa ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dáti do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brati účasť na vorišovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovi koalícii boli doteper len kristianský demokrat, toto teper zdobili 6,2% a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, koli by mali už byti definitívne a kompletné rezultáty v Boriu, no a išli ani tot rezultát nebudú vlastno odpovedňou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakonec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať. Jak vlastno sa bude skladať to tá nová vláda, ať si budúť reálno perší raz pravicovo populist reálno tvoriť vládu tak, že budúť mať i dajak pozícii, ministerskou pozícii v tí vládi, ktorá vojde
z tých voboriv, jak teper prochodili. Ale to je všetko iši predčasné. Musíme napred samou sebou počekať na to, jak skinčať alebo jak rezultát reálno predúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmeniať, ale hraje sa o vekšonu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišetý o tým, kto s kým bude spýpracovatý.

Kosovský parlament v nedeľu schválil novú vládu na čele s riadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách vládnej kabinetu, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe v označenia. Petra malo 62 deputátov zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priorit jeho novej vláde budú naležať i sociálne vopresy. V ohlasu tak sa môže zdobiť štatútu kandidátskej krajiny Európskej únii. Zista je hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. V Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodariť pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov, i zvolite premiéra musieť byť vopresa na novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku. Kľúčno dvoch predčasných voborov v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Doteraz sa ale nepodarilo zdobiť dostatočnú podporu na to, že by zvolili prezidenta hlavu državy. V projavi, ktorej má Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopresy budú naležať tým medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a povie, že zdobeťa štatutu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo tot štatut. Známe, že tu sú problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únii priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozrobený tot dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regióniu, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vyhlásením nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás političná kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Naopak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána z roboty z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povedal na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podí, ako trepizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povedal, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovor s Bruselom majú byť podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. Toto chotať podľa neho predatý do rúk čudžich. Hroše budú odtekať z krajín, zničať veľk maďarskú firm i predajú ich zahraničiu, ohlasil predseda buvšoj vládnej partie Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli terpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacoch fungovania vlády partii TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyraziť národný odpor. Musíme pýňať šmarennú rukavicu i vojovať, podkreslil na kincu svojho projavu bývšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborí v D. Opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.